0: لاس تم كفافي
1: zindrindra ny nahatonga ny tena amin'ireny raika amby sivyfolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany tenenyreny zany onisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amn'izao fotoany zao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: vahaolana ge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava avyeo asambleanatondra zany iny ny vahaolana re olona fa ina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daoly fa nahazo vola fa nga ny andray vola no na ny fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny tarana ny tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ty atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: tomboko lahy sy tomboko vavy androanytsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny fanirina nofinofony rary zareo zao no mba ka zay no voizintsika tandroany ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofony. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany. Ka miantsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionjoy.

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary raha nareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: क्लास तुमको फाफी
1: zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tididavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ny andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany. Roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany. Roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy. Manantenao fa salama sy faly ianao. Ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza. Hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny sodranoko iny izaho nandeha iny. Ndry e, tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Dia izara aminao manokana ny afaliako aho.

Joan, nu fam pizbitska, nu fnu fmangina manzi sike ca rar nyangambara e non tsaruo comzan fa tantera can remro fan lie cu lei be to antan. De in en sec na mina fina fionan am nou, tsimbola hai kwe a huon na uvien. Metia faca hertau na na rua, rahat zem catu na nfer. Te a hita nau, te a henua nau, mba mitantara kua, nkinta na takachau tenea na bakabaken. Asa mba nau hune zai e nau an. Nu ingain vuluanju nercerchu, na sidin na kaneb nau, finta nanju adalu, na nura na nihariva, ni dungs na nzumbu na nlanj, tsin tsaachan tumanin kia kia kan zanatsik. Mitsuka rivotra hafahafa izany andro izany. Ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao, ny vohitra voatetinao, ny ranomasina ntsaikanao, ianao ilay namita iraka, aiza ho aiza izao, manao ahoana izay ianao? Ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao. Na raha niteny fahatsiarovana sy firariana, mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

0: ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny ato fanahy, toa ny latsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro.
1: Tompoko.

0: بلاص تم كفافي
1: tindrindrany na tonga ny teny amin'ireny raika ampisivyfolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamindrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra y amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny anzay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairam-panjakana ny gendarmerie droit denesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

Quay.

io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be deaibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Rehefa nandroso fianarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahososo ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: culasse tomboko vavy.
1: Efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny ty fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. Ah, de ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay vao tafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany vao tady vola inavaratra mazanga. Tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe kasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianapetafy zao zay a de ndeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croix célébra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Glas zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny reny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotra zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo. Nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe reny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa aveo. Dia zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: لاش تم كفا فيه.
1: Avec l'onyul la hana na fa fana hane wevch le liberté d'expression onyul la zan de yutsi misu ya mata wacha kuta na nva oke sasana tutum va oke amreza kwe sodi anunga panza kana ravo manau yetsi pa oke tia miyetsi kanyul wacha mzaba cham changa ne tazuni amzo ftonzo isanan atam zina nandraisa ntona champion fa fana tani tazuni tema no fiets ke tia na fona nyul isanan fatu misha tev cham tia yunga ntona champ. Désolé, t'es une queen sous une leçon à niveau en charafiana, tu vois, t'es un petit cas, on m'y offre à la lane, à nul à New Evt. De arakintenin kwe le risque na explosion sociale na fipoana rat sociale de tena réel amzo fotona zao asapaitana na raha io zavatra mitranga amin'ny fekarana vidin'ny entana tsy hozakan'ny vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampifekarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary rehefa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Chaudre tombe là, chaudre tombe vave.

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.

tsara homariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay ny ve andehaaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany ianareo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny docteur 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Tocumanda piona favelu, mañana tu nufe no raidete.

0: بلاص تم كفافي.
1: Rehefa nanaovan' olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka eto fisaorana zany mifameno amin'ny fifandeferana, hoe na nanao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha tena marina. Tsy de mahafantatra volana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha, angamba ny voatrotrony anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza, satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ahay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: ti vat kel meramayit nasam sof ti zetin arel.
1: Ala.
0: Tanga vat manum kisau lita buka balase narel.
1: Ala chile buklit o i rat vitano.
2: Lastum kvavi.
3: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny taitam-bahoaka. Sika dia manonana ny fitondrana. Ary izany manonana ny fitondrana izany dia miasa. Fa tsy miady seza akory. Fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any. Fa raha nisy nanangana ary nisy ny taky an'ity fanavaozany tia raha nisy voalohany kolonely Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loky an'izany a, fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaran'ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotra zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Mm-hmm.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.

0: Lars, du kvar vi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: kulas tum kvavi.
1: Yakwa nakas jarako.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ملا فندے لوں دا پارا پورم نے سیس میا فیا نو دن فارچا با از لسنے ما تیویان سیرا بے سنگا من فائتا کاس نا فکیارا کاران نو چان دیتای با ما تیویان تا نا سیرا بے من روز چی دیوی چی ما آرا کافا با ایتایان لے فانچون تانان نا یوم لیونوی فا فوتر افشاس نانیان نا bahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapfanampena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fize ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen' olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy io no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna ozy zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny taovabilona amin'la lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zaty efa hita hoe zaty efa vita zao de tokombola tokony mbola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

O tralayan za na tira katinem lalem tana pul siare tsaina no an bafananan tenyana trana minja tao anatin ditra bubaka ne kam fa bubaka nen fitra o tranla ba manir te utaf te anakarena ain lalana samiav o tralayan za te anna sipam lay tunda fiara tsara be laf betsa takatray o tralani za nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatra ny lahy miandrandra fandresena izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompony tanàny nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakany ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

0: lalainy lazaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azono fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena lavaka aminao e

0: Аз тум квави.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao marantsyarivo. Ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao marantsyarivo. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao. Ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nifoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, mahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsiaro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Nikolaus, tu m'kva vi.
1: Zavatra rono lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Ny andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny zaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina viana fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanatsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na raha nyteny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa ny latsaham-baratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombona ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

azy ny fony ngeza lavitra no nitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roana azy fantsi

0: Astumk vavy.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na am'resaka fivavahana na am'resaka fiaviana na am'resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

¿Dónde? Ah.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ai firenena ondresahana aleo mba olona fantatra fa na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafitiventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisitsika ity za mangataka ny ile zay parsa tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ile zay parsa efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letro ny anontsika fa ampasihivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany cg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11 000 1250 isaky ny firaisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto inska eu eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hitera-doza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance pays en danger mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsy nany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato ino no atao ino no atao andanina volany efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitraka reo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara sy mandoalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: Sotra tumbuk la, sotra tumbuk vav.
2: Yao, masnalt, restil njat. Sixalistaram le trua. Yao.

Нафтам зимні за росіну.

tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho hito misaotranao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny raha tsy hino fisiny anjely za fa mino fisinao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nyolotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana na mpifanojo ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miaino ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho ntsaiko aloha zay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany.

Dia ilai mas no fampanzan antavako, sangelukiannya, satira tisum masuk di cita ku mas no ravako. Dia ilai entkau cuma na paru, mamir ilai nasma putuk kamfu. Indin ramuf ilai acara na mafi, tumila aptapi sma pantan tina nati, kuimba izalutan na fitana nambut, di facara na fiemut. Cek cunum tin fitiavako. Fangeza makatiri, angambara uisai kwa mnisi, miti anansarta sachichai kwe firi. Miti antantini nao, uifunina na urirvi mfuksa misulkafa. Tichmanina fafaliku fantani na chuta sanwe, katolika fipapa. Nrae mnita chiwa nila nao nirisumpia ina kutitunsa atone. Indis faptunra afata yan livavako, lifuku manchumona. Kumengavu mitalo, azikriza nafti. Sachichi nisiritfiza tinrito. Ratuka tsisindri fantatra fa mbola lavitra mifanana talenta ary kotsy tsara feo fa manampo mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo korazo tao mba hisory tao anatiny voambolanao aloha mifandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankariarinao antsokosoko dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy hozakako mahatsy ra ilay akaninao no lasa lafiana fa izary ianao fa sady tompampijaliny loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aloza hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka na anefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: gilasy tomboky vavy.
1: Fampalalam-baovao tao Madagasikara nyfanarahako azy a, de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-baovao tsika tao Madagasikara, satria ny tenenako an'izany a, ndraindray samy hafa zany le filazanyvaovao, samy radio zany de samy hafa, na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao ny ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo, de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana, de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana, indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety, miakina amin'ny resaka politika, miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro, mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana, moa tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany nofandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any ke lay izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaky ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao, de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay, satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron, de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakakevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
0: sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: गिलास तुमको वाफी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a, de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be deaibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: क्लास तुमक वाफी
1: Amlafo ndray aloha ndra paraporo amin'ny sisiny a afi ino zany faritra fa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitr' sasana ny anyna mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy a eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firene zao a tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le izy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna am'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo am'le tapfanapena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloko ohatrany eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay any zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasako andavanandro
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de fese ny vese publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy io mivarotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana any an-tanety be anatsahakely mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: eny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamindany ka tao aloha mitohana be ny tomobilina amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokonymbola tokonymbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany ity a, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy hotendrena fa tena solotena neny fotiny io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ilay sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Izy koa moa entin'ny aretina mandeha amin'izao andro zao de efa mihely be le izy, de tsy hita fa tsy maintsy manao zao zay mankety azy fotsiny ny atao hoe
2: resaka sakafo ngamba ny aloha iny zany matetika ohatra nrehefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany arahana amin'ny fianakaviana. Tsy anisy zay fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay, teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy ma misy ka misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'le lansera kely ireny de samy vita, de tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina
4: fa manao sakafokafo ke zay mampifaly ny ankizy fotsiny de zay. Ny andavanandro ihany fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny e, henakisoa sy tsaramaso zao natao zay ny azoko azy e, zay maro androfana manodidididina an-tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao de eo an-tokotany ihany mamafaly ny ankizy. De mirahatro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ara, de mirahatro mba ahita fafinaretana aminy ihany, de mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy, satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy, ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana. Fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a, de manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io, satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza, de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

fahaizina natao fahirana satria ontsy tandalana. Marinan'izany rambalaingako lalàna nefa

0: تم کو فافی
1: ni volotena de ni fisorana amin'ny fanasanana ia ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampinay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorinny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndra matao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: izay amin'izao aloha zany tena raha izany fanajanana efa matetika efa tena tsisy satria ny ankizy amin'izao manko zany efa maty n'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto da tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany na zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izao
1: ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo fa mianjaanja mafanjafanjabata efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinany
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: कुलास तुमको फाफी
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teny ko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.